da LZ Asafunasi led by da Ade and Ade Ade Junior. Mwa mwa mwa eda de ne kan mwa yinja mwa mwa nkwa so.

0: chorona de
1: Kasapanika sa chile tina kubwa mbwa. Na tina wa sugeo.

yen esini oni apim nam mese doctor ino ufi ha yibu uro hambamu yibu uro kwa yimu kwa yimu de uro mandu bane kwa koshe mofobe fani tuwe uro uro mingi wangu na okopa dibi ya ba besa ana mofe chen yene Dr. Imanami de esene one apem nam eh

0: yes.
1: Wọ no ntia meka che o se
0: wadwane
1: wadwane
0: ye nya no
1: oh se de ye tene se o mo anya no na wiase na ye wo no wo no kora san wo
0: sani pa ye se twetwa ne nsa twetwa ne ketema mo no asan re
1: Ghana na wo no
0: o ye black evil
1: Ghana na wo no enti se Ghana no Ghana ye duru ye fa ense court wa wo ye nka no kora wo ye camera wo
0: ai
1: Tino
0: Evangelist Paul Sajuma or the two system is a cano court.
1: There be
0: Mrani Ekano
1: Mrani Ekano.
0: And evidence sometimes and then you just say evidence and
1: so on. Tino a drew baby a sanity, papa. When you uncle Pony your mobile, now the Ocos will be as an unwedding. Tina Mitembia Mijana, my catch was say, she will be a wool toy be an any ye. She dear wood dear co money ye. Now one shiny year, Ned Nipa show up by Nipatimu.
0: Tell me what done for.
1: Nipa nyene ne yonko
0: nipa mwini. Na menchiru usubayi. Shadamfu wa wakofo.
1: Se wahu. Nanka adamfu. Bibe si. Obibe ya wananka ya adamfu.
0: Adamfu bi sine miyano.
1: Tima wani naho.
0: Wede ya adamfu ya ansini miya.
1: Yes. Ti achure sa mne se. Me suma mo se.
0: Nyanti.
1: Ako mpeteku. Mfinfini. Mwenye boko se buburo. Na mwani naho.
0: Sabo.
1: Sabo adebe.
0: Awo.
1: Ti wa mawa. Wana mu tuwe nyina mu no wa ma wani anna ho a obebe ku kwa
0: ma adwene ni nyadwuma
1: mekai sa de same yi bi e obi so sa na o ye adwuma wo ya de say insurance office ti ni yo na na damfo bi wo akurase na ono nya chance se o ko libia na ono frɛ wo ma wo be hye ho na ono ko libia ni jaa okɔ jaa okɔ ho no wonya sika bi ano asende o kakra na wa ye mere bi oni wudi nkomo se sese ba bi ya ne de wa nya plot bi a watwa blocks to de guso a o ma shaase e to foundation no wan fa sika na mfa ono na danfo no so no de akofa abusua ne de okoye wa amoa ono so ama na ntimi anko hobi nti wa koba bi ama na yabo na danfo ne dama ama na de na bagana nanka wa wote ho nya adwuma nya wo no no wa frɛ wa ba Mami, papa wutie mi anopa yi ba bia wiase na dru no nipa dwene na dru som nipa dobo ne sense obaye papa nipa do mumu yosem sene se obedi asem tenene enti ade bi na wo ya me se o ma wani na ho na fa she otim se obi wa ho den pintin nanso sa wo kra ne timi wo obi su de ne kra re ho ye den eko wo mu nti ye jina na fe ye kasa
0: o ya de adwene ho
1: ya de a na wa dwene ho dwene ho mienu enti so hunu ba bi ese se odi won komo hunu tama ese se odi di won komo hunu ba bi ese se odi didi hunu tama ese se odi didi ma woni na ho wo no ma nyina obeye nyina mu ma nipa nkan cha ose wo nyina nipa e yesa ne se wo bebo ho ban e ye pass ne se wo bebo ho ban
0: ni wi fi se wa ma onyon ko ntwa nkwa ntwa nuru ho
1: ntwa nuru Channel. We are sena one, we are sena say. We are sena say. We are sena say. Into a yard, dear be a general home. Nanka baba wow, nini kununetti. Tinny you, a baba wow, nini kununetti. No one mercy, Cassio could ya. Could jan on that, or call ya nipao. Oko fano a man on horn, now I ya now ne nipano cunya, I oko fana, nene da. A duba be ya. Wone na aye saade na na okache se obema ho kwama de ma na se firi ba bi o wa se ba kura na ase a onu kunu wo no o se eh na me ba okunu hu o se de de me kan wo yi bi o pese bi wa dwene
0: ye ye
1: be sua de na na e be kasa fa konkroma ho
0: na konkroma
1: konkroma no ye wo ade
0: bi ngone nchine
1: ngone nchine ye wo ade bi wo ho a wo ese se wo hunu fa ho
0: mhm
1: so wo e fa ni da ho ade ti a me kire wo ade no ti ese se wo ni da ho na wo ya ade bi a wa dwene ho so wo ababa wa ne ka kire be ma ne se bra mi kunu de okwa ha yoten bia na se de be ye ni ni o ba se se wo ho se wo ba ha me se

se nyame ma obi ayare se obi yare ya obi anka nipa no no mukra no nka wa steady nka asresem ehuru pa ehuru ehuru nka menim se yare se ehuru nipa

fie kwan be na ne de ne fa so bae na wa wu tie me bi ana wo so kra no kwan be na de ne fa timi afom afa mi yare ne da to na wie aka ne be ya obetim de so nka akra o pense ya we nyankop.

na obi benya ya santi obi adwa kuma no tuchina obi benu maduro wu ode ni egbonyi da obo wo obi wu adwa na oso eh den aso nya ya resa.

Alright, my shada na medi we eji ya maame no mani. Nanno hey. Obiti e was e wona bo wa ma kai bra na mi komu mbazo. Na wa wo be da ko. So za ta na bi se wa ni oga. Na un to bi nko. Na wo yesa wo ko na wo school visit da ho. School visit na kwa ni me gu aji we nya bi agubu bu. Alright, about time for you now, ya mama mwini jo. Ochina ya mwini ya fabari huru. Na jiwe ni nani pa yombe. Ajibi ya wam, akasi manu baya mwachi. Na miko studio B, na mini end time evangelistic movement wa edin come up. Aufu wini na mufa winkamu nasi nani pa yombe.